0: shopping s tobom.
1: Ajde u shopping sa mnom.
0: Idemo shopping s tobom.
1: Ajde u shopping sa mnom.
0: Idemo shopping s tobom.
1: Ajde u shopping sa mnom.
0: Idemo shopping s tobom.
2: Parkiram BMW na gornjoj etaži, najbolji auto u cijeloj garaži. Dižem kragno, ugledan retrovizor, bafe su u redu, sviđa mi se prizor.